0: možné nie je. Takže pri týchto trestných sadzbách môže v podstate v prípade dokázania viny skončiť aj s podmienkou a probačným dohľadom.
1: Je možný, že by niekto z týchto obžalovaných práve kvôli tomu, kvôli zmenám v novele trestního práva, odešiel ze soudu bez viny?
0: No ako som už v úvode spomínala, už sa to stalo. Je to pán Grega, je to vlastne jeden z predstaviteľov, z vysokých predstaviteľov finančnej správy, čo je na Slovensku daňový úrad, a tomu sudca zastavil trestné konanie, pretože jeho skutok bol premlčaný.
1: No a jak si ale vysvetľujete, že nikto z obžalovaných včera u soudu nepožádal o zastavení stíhání niektorých promlčených činů?
0: Tak to sa ešte v procese v podstate môže udiať, respektíve aj sudca si to sám môže takto vyhodnotiť, že to trestné konanie zastaví len v prípade, že by obžalovaní trvali na prejednaní týchto skutkov, tieto sa budú prejednávať ďalej.
1: Ještě jeden legislativní návrh už jste zmiňovala. Vládní koalice se snaží snížit vliv kajícníků u soudních projednávání, tedy lidí, kteří se přiznují a spolupracují s vyšetřovateli. Jak to zdůvodňují?
0: Je tam vlastne jeden skutok a tým je práve ten základný, najprísnejší, kde hrozí najprísnejšia sadzba, to je tá zločinecká skupina, kde stále tým obžalovaným hrozí vysoký trest. A pri tomto skutku hlavná dôkazná situácia je postavená v podstate na výpovediach spolupracujúcich obvinených kajúcnikov. Niektorí z nich už aj svoj trest poznajú, niektorí už aj odsúdení boli, ale v iných samostatných konaniach, nie v tomto. No a ako som už hovorila, tento skutok je založený hlavne na výpovediach tzv. Kajocníkov. Táto novela, ktorá je momentálne v parlamente, sa snaží oslabiť výpovede kajocníkov ako dôkaz a v podstate v takom prípade by viaceré vlastne svedectvá zrejme nemohli byť na súde použité. A je možné, naznačil to aj prokurátor, že celá obžaloba by tým pádom padla.
1: A znamená to, že pro kajícníky by to představovalo, že nebudou mít žádnou polehčující okolnost, i když spolupracovali a vypovídali, ale může jim hrozit úplně stejný trest jako obžalovaným?
0: Nie, tá novela je skôr v podstate o tom, že svedectvo kajúcnika môže byť použité len v prípade, ak je podporené nejakým iným dôkazom. Tým iným dôkazom však už nemôže byť svedectvo ďalšej osoby alebo ďalšieho kajúcnika. Vezmeme si napríklad v prípade zločineckých skupín, a nebavíme sa v podstate iba o tejto, ale aj napríklad o mafiánskych skupinách, ktoré v 90. rokoch na Slovensku boli veľmi silné, tak práve tieto skupiny sa podarilo rozločiť vďaka ľuďom znútra, ktorí v podstate vypovedali, hej. To znamená, že keď viacerí tí páchatelia tých skutkov vypovedali, že pri nich boli napríklad pri vražde, tak bolo možné, vlastne súd si to mohol vyhodnotiť tak, že tie osoby odsúdil. Po novom by však toto možné nebolo, keď sa bavíme napríklad o vražde, tak tam by museli nájsť aj nejaký ďalší dôkaz, napríklad by museli nájsť telo alebo zbraň a podobne, čo v niektorých prípadoch je veľmi ťažké. A tuto sa tiež bavíme o úplatkoch. Väčšinou vlastne tá korupcia prebieha tak, že si tie osoby za prítomnosti možno aj iných osôb odovzdávajú ten úplatok a tie viaceré osoby dosvedčujú, že sa tá situácia takto udiala. Po novom však toto nebude stačiť.
1: No a čím to vládní koalice zdôvodňuje veřejnosti, že chce v podstate snížit působení těchto lidí, kteří pomáhají velmi často k vyřešení trestných činů?
0: Áno, koalícia to zdôvodňuje presne tak, ako aj obhajcovia, napríklad Tibora Gašpara pred súdom. Teda tvrdia, že vlastne v tých rokoch, kedy sa tieto prípady vyšetrovali, v rokoch 2020 až 2023, že polícia zneužívala výpovede kajúcnikov a že títo vlastne nehovoria pravdu, ale klamu. Treba však povedať, že nič také v podstate žiaden slovenský súd ešte neskonštatoval. Naopak, napríklad aj v tomto prípade